Nyame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaye di enu nyam. Ba pejaye. Shwe di enu nyam. Ye wo di enu nyam.

fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi gina sua pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tibi bu body den so so no ye di nyame nshira mo papa.